0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партияга кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, хәрби хәрәкәт белән шугылынымын.
2: 1922 елы Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын мине мошындак ишпадылган.
1: Джунго компартиясы мәмлекет бойынша бердән бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanhe umumiy xorining avtori Shen Shenhaining partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
2: 1946 yili Yash Jiao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundoq yozgan.
1: Yash kommunist oldida shota. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasa baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
2: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
3: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
2: Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushunda va'da bergan.
1: G'oyamiz o'tliq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

аңлаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасына язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмиремдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып, һәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елы Европада окып аткан чуды партияга кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мәмлекет буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзімне партияга бегышлашны халаймын.
3: Бу Хуанхэ Умуми хорының авторы Шен Шинхайның партияга кириш илтимасыдагы җөмләләр. Учагда япон баскынчыларга каршы уруш үтеп, әвҗиге чыккан иде.
2: Компартия халык аммысының ниҗаткары. Компартия булмаса, инқилап гәлби кыла алмайды. Намратлар кат көтәрә алмайды. Мен Маужушиның гипене аңлап, компартияга әгиш миңеп, коны җәмгыятьне агдырып ташлап, яңа Джунго куруш, коммунизмны әмәлгә ашыру өчен көрәш кылыман.
3: 1946 елы яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мана мушундак язган.
2: Яш коммунист алдыда чота. Бәхмо хиҗил пешкадам юлдаш. Кимнең кары акарса бу баш, ат салмыса бәйгедә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшьлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяҗланган алда мушу шиерни язган. Миллионлыгын мунаввар жоңхуа перзентлери, сансызлыгын ватанпарвар затлар мушында вәде берген.
2: Гайымыз отлык, тәсимимиз жаранлык. Әсли мәксәтне әсти чын саклап, уни мәңгү унтумайлы.

делу аркылык канунун түшүндүрүш, канун маддаларын жаллык очкуш бериш. Урматтуу радио аңгычылар, аңлап аткыныңлар Мерkezий халык радио станциясынын канун линиясы программасы. Мен Арапат Өсөнжан. Алды менен бүгүнкү программабыздын кыскача мазмунларын кулак салгайсыңар. Үйлөнмөй туулган перзенттердин варислык укугу боломду. Башкалардын карханасынын кыскартылган намын иштесе, жоопкорлугун үстүгө алыш керекми? 17 секундла деккан ишлемчилеринің 2 миллион 670 мың вендің артық шақы капалет пулы сақлап келінді. Өз-өзгі қызмет қылыш әркетіні ашыр вәсе, зиялангучының зейнені төләп беріш керек ма? Дөәндіқтіңа бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұлырды болсын.

Гоуян ахпарат ишханасы якында 15-чи 5 жылны башлаш. Кадамны илиш баш темасыдагы юрүшлүк ахпарат элан кылыш йыгынын ашты. Катнаш транспорт министрлыгынын алакадар масулу катнаш күчлүк дөөлөтү курушуну тездетиш. Заманыбы универсал катнаш транспорт системасыны мукаммаллаштырышка алакадар ахвалларны тоныштурду. Катнаш транспорт министрлыгынын алакадар масулу мындай деди. 2030-чы жылга барганда дөөлөтүбүз заманыбылашкан универсал катнаш транспорт системасыны асасый жааттын барпа кылууда. 15-чи 5 жыл мезгилинде дөөлөтүбүз район вады алкыган чоң жол курулушун илгери сүрүп, дөөлөттүн универсал стролук катнаш тору асасый рамкасынын барпа кылыныш нисбетин азыркы 91%-тен 95%-ке өстүрдү. 2030-чы жылга барганда тахминен 80 000 километр катнаш ул әсләсіні еңілаш вә әқлейләштіріш құрылышы елғы қойылыды. 500 000 километр езі ташы олы еңідің өзгәртіп ясылыды. Шының білән бір вақытта. Заманыве шәр чәмбірке универсал катнаш транспорт системісі мүкемеләштіріліп, 20 халқаралы. 80 мәмлекет характерлік универсал катнаш түгіні шәрі құрыш тезілтілуді. Асаслык шәһәр чәмбере кечтедә 1 саатлык катнаш шарайытын хәзерләгән. Нопосның каплаш нисбете 75%-кә җиткезелде. Буныңдан башка яна көп кыл шәкелдә берләшмә тош үткәлегә һуҗум кылыш. Тосык нукталарны раваллаштыруш хәрәкәте юлга куелып. 5 елда тәхминән 1000 асаслык юк транспорт түгененең көп кыл шәкелдә берләшмә тош иктидарын үстерүшкә тырышчанлык күрсәтелде.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.